svake godine onečišćenje zraka uzrokuje stotine tisuća slučajeva preuranjene smrti diljem Europske unije. Ta se vrsta onečišćenja povezuje s respiratornim i kardiovaskularnim bolestima, pa čak i s rakom. Određene onečišćujuće tvari mogu oštetiti naš DNK, a neke druge pogoršati kvalitetu voda i tla, te nanijeti štetu ekosustavima. U porastu je i onečišćenje bukom, posebice u gradovima. Ono ne utječe samo na naš san i razinu stresa, već ima dugoročne posljedice na naše zdravlje. Slušate Povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi razmotrit ćemo pobliže onečišćenje zraka i onečišćenje bukom u Europskoj uniji, te što Unija poduzima kako bi smanjila njihov utjecaj na naše zdravlje i okoliš. Borba protiv onečišćenja zraka i onečišćenja bukom odvija se u okviru politike Europske unije za zaštitu okoliša, utemeljene na ugovorima Europske unije i osmišljene da zaštiti ljudsko zdravlje, očuva prirodne resurse i promiče održivi razvoj. Zajedno s djelovanjem u području klime, bioraznolikošću i prijelazom na kružno gospodarstvo, te su dvije vrste onečišćenja ključna prioritetna područja strategije za zaštitu okoliša. Okosnica strategije je akcijski plan za postizanje nulte stope onečišćenja. Cilj mu je smanjiti štetno onečišćenje te postići zdraviju i održiviju Europu. Počnimo s kvalitetom zraka. Unija je uvela stroga pravila, poznata i kao direktiva o kvaliteti zraka. Njima su postavljene granične vrijednosti za onečišćujuće tvari poput sitnih čestica, dušikovih oksida i ozona. Direktivom se države članice obvezuju da prate kvalitetu zraka, objavljuju podatke o njoj i djeluju u slučaju prekoračenja graničnih vrijednosti. Izmjenama tih pravila 2024. europske norme bolje su usklađene s najnovijim preporukama Svjetske zdravstvene organizacije. Naprimjer, izmijenjenom direktivom godišnje ograničenje za sitne čestice, jedno od najopasnijih onečišćujućih tvari, srezano je na polovinu. Unija je također utvrdila nacionalne gornje granice emisija za ključne onečišćujuće tvari te donijela posebna pravila za sektore kao što su industrija, poljoprivreda i promet. Sektor cestovnog prometa jedan je od većih izvora onečišćenja. Posljednjih godina Europska unija postrožila standardne vrijednosti emisija CO2 za automobile, kombije, kamione i autobuse. Te norme uključuju stroža ograničenja za dušikove okside i sitne čestice. Primjenjuju se na vozila na benzinski i dizelski pogon, hibridna pa čak i električna vozila. No postoje i drugi izvori onečišćenja. Europska unija poduzela je mjere kako bi smanjila emisije i u pomorskom te zračnom prometu. Među njima su nove uredbe o održivim gorivima i zelenom pomorskom prometu u okviru šire klimatske strategije. Izmijenjenom direktivom o industrijskim emisijama pridonijet će se smanjenju emisija velikih industrijskih objekata i poljoprivrednih gospodarstava. Nova pravila stupit će na snagu 2026. A sad razmotrimo onečišćenje bukom, koje je manje vidljivo, ali jednako štetno.